0: eje ne batenia fa de bila ne bi wele shia sabai tena mina
1: e ne ko ibe wele muna re ibe wele muna so te ko ade lamina liwa e ne de taten dabara e ni ko ti lamina du wan ti lamina ifara

0: la fin de la vie.
1: Eh, clé la fin de la vie. T'es ma kumao. Oye, mon clé la fin de la vie. Clé la fin de ta bibi. N'ta tobi chini gane fin de. Eh, clé la fin de. Clé la fin de ta mbole y farana.
0: Eh, je ne pas clé la fin de ta ebolo mouna. Ne man na songwa de ma wa.
1: Eh, alien na songwa de nous. Na tembolo. Na fin de ya foy tembolo y farana.
0: Na fente bulu otma la na fente shula.
1: Eh, wala yere ya kifana na samene. Ibe kiyana wa. Matu bilika bi. Ntake shini gana fene. Ifana na laga laga laga de. Wala akumwana de. Na tembele sarakima. Ifana na arede. Ntato bilika bi. Ifana na. Ishira mokomunu mbare. Tafo koli gato bilike. Kamini tuku jera ne